хищина смръцонца и аз седам пунт с дома. Всак дан от едно е на моя любица. Хищина смръцонца

0: На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз ден. При теби дома.
1: Твои пове. Кертихам за ньо.
0: На поти и на обделу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.